0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھیوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راگمال کا اس دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ
1: واہگرو جی

اور مسلمان دو وڈیاں قوماں اور دو نادائی جھگڑا صدیاں تو چلیا آ رہے ہیں پر گرو نانک دے گھر دا اپدیش کی ہے کہ جڑے لوگ رب دے ناں تے لڑدے ہن او پلے

تجڑے ظالم کول شکتی آ جائے او پھر غریباں تے ظلم کر دے مارن گو غریب نو ترتی اوپر پاپ بتارا اور ترتی تے اتنے پاپ ہو گئے اتنے پاپ کہ سچ لبدا نہیں سی راجے ظلمی ہو گئے وزیر پاپ کمان لگ پئے اپنے پلے واسطے اپنے فائدے واسطے لوکاں نو لڑانا لوکاں دا ناس کرانا اور آپ خوش ہونا پائی صاحب جی کہہ رہے نے